0: ஆரம்பிக்கிறோம்.
1: சஹிதா சாத பாரா பஹர் பருகாம் கி யோ யோ என்ட்ரோ தயாரக்க லக சிங்க சிமுங்க என்ட்ரோ கோ வியாவர் பசி யோ ஷாயரி கு பாஸ் تعالی ز پروگرام کی ٹریننگ در کو خاص السلام علیکم ویلکم ٹو شو شاجی سنگے عثمان اسلام آباد سلام بھائی سنگے شو سمر آئی سب بھائی سامے خکولی خبری کوئے بھائی ماتا دوا میسیجو نکڑی دی شاملے کا می تابیر اے باور دیو حقا اظہار اظہار کاسمیٹکس اینڈ لیس سینٹر نس ڈاکٹر فضل ہادی کلینک باخان میرا ٹول بردر سسٹر السلام علیکم اوکے جی ماں تھی میسج کہ آواز سوس کٹکی گی آواز ٹک دے آواز سنگ سنگ چل لے زبرداسی کارو کم چھ لکھ شانتی ریفریش پکم تاسو تاسو ہم دا لکھ شانتی ریفریش کے خا ایف ایم زما جی کم پروڈیوسر دے تاسو زبر